Bilmirəm nerdəsin, nasıl gideyim, gedib də yerini nasıl bulayım. Bilmirəm nerdəsin, kimdən sorayım, gidib də yerini nasıl bulayım. Əridi yüreğim, kalmadı sabrım, nə olur dön artıq, qadan alayım.

Aziz bacı qardaşlarımız, yüce Allahın salamı, bərəkəti, rəhməti olsun üzərinizə. Xoş gəlibsiz, səfərə atıbsız Türkmen FM radiosundan Həyat Yolçuluq proqramına. Allahdan ümid edirik, faydalı bilgilər qazanasınız bizlərdən. Allahdan ümid edirik. Bu saatin zərfində, bu saat içində, sürəsində ey bir vaxtlar keçirəsiniz bizlərlə. Bacı qardaşlarımız, bildiyiniz kimi aslında proqramımız bir fətva proqramıdır. Yəni kimin bir sorusu var isə halal haram tərəfindən edə bil sorsun bizlərə. Edə bil Qurani-Kərimdən olsun, Peyğəmbər Əfəndinin sözlərindən olsun, əqidədən olsun, iman tərəfindən olsun və yaxud da alış-veriş tərəfindən və yaxud da evlilik tərəfindən edə bil sorsun, bu halaldır yoxsa haramdır. Aynı vaxtda bacı qardaşlar, bildiyiniz kimi hər həftə sizlərə bildirmişik, bizlərə bir həftə içində nə gəlib bizlərə sorular, o soruların cavabını sizlərə bildiririk. Nədən? Hətta ki, o bilgi aramızda paylaşağın özün, aynı vaxtda həbsimiz zəngin olan o sorunun və yaxud da o olayın cavabı nədir, fətvası nədir. Onun üçün bacı qardaşlarımız, hər kim istirsə bizlərlə qatılsın, edə bil telefon arasın bizlər, nömrəmiz 0770-161-64-61 0770-131-3461. Aynı vaxtda bacı qardaşlarımız, Facebook yoludan edə biləsiz Türkmen FM radiosunun ana sayfasında edə biləsiz bir yorum yazasız, o yorumu həmən oxuruq. Ona görə inşallah Teala cavabını veririk. Bir də TikTok yoldan bacı qardaşlarımız ana sayfamızda kimin sorusu var isə inşallah edə bilir o sorunu yazsın. Biz də o soruya cavab veririk Allahın izni ilə. Bacı qardaşlarımız Türkmen FM radiosundan deyirik sizlərə xoş gəlibsiz bu həftənin bölümünə Həyat Yolçuluq proqramına.